0: 黄牌大放送2026沸腾之下，而家唔系气候暖化啦，系气候沸腾啦，气候地狱啦。We
1: are much more vulnerable than what we think。
2: 这一次厄尔尼诺再叠加上全球变暖的背景下，它的强度会非常大。
3: 超级厄尔尼诺来袭，人类是否已经做好准备？临界点，超级厄尔尼诺与生存对策。今天，凤凰卫视中文台。
4: 美国的最严厉经济制裁后果还难以显现，但本轮梅以一战事以来，伊朗民众的日常生活已经受到了不小的影响。Price
5: tags are outdated before the ink dries. Shopkeepers can't be blamed. They're racing against a clock that ticks every minute. But for shoppers like me, it's chaos. I calculated the shelf, pay more at the counter, and walk away with nothing but dissatisfaction.
6: Skyrocketing prices are breaking us. As a retiree, my pension increases are meaningless. And when they can't keep up with inflation, I'm having to borrow left and right just to survive.
7: اقداماتی که آمریکا انجام داده خواه یا ناخواه تو زندگی مردم تاثیر داشته ولی خب مردم ایران با رویه که دارن با موقع مقاومتی که دارن تا الان درسته تاثیر گذار بوده توی خیلی از مسائلشون ولی خب الحمدلله شرایط به گونه ای هستش که هم دولت هم مردم ایران خودشونو با شرایط وفق دادن و خب تونستن سربلند بیرون
4: 新一轮的战事对数百万伊朗家庭来说，温饱已成每日的难题。根据路透社报道，自七月以来，食品通胀率飙升至近130%，肉类和奶制品等主食已沦为奢侈品。伊朗货币里亚尔暴跌至历史新低。伊朗总统佩泽西奇扬26日在德黑兰表示。 鉴于伊朗政府已采取措施，美国本轮经济压力不会取得任何成果，就像其在战事中未能取得任何成果一样。伊朗经济和财政部长在接受国家电视台采访时透露，伊朗早已预料到美方行动，并制定了一套为期2年的应对方案。在美国宣布经济制裁伊朗之际，伊朗刚刚上任的最高国家安全委员会秘书雷扎伊做出了强硬表态。 这位曾参与过两伊战争并担任过革命卫队领导人、副总统的军政强人发出了警告。
8: البته اول باش مذاکره میکنه جلسه میذاره میگیم برید کنار صفتون از آمریکا جدا کنید اگر عمل نکردن میزنیم منافع اون کشور رو میزنیم
9: 这是伊朗国内的所谓的前硬派的观点认为过去这六个月他自己打得不错然后能够迫使美国坐回到谈判桌上来对伊朗来说就是一个胜利所以伊朗对于继续打下去伊朗是有很高的自信心

0: 驻伊朗记者李瑞发回的现场报道。
1: 海上封锁其实是给伊朗带来了很大的影响，那么但是呢，经过这么长期的战争，四个多月、五月的战争，海上封锁，那么伊朗也积累了一定的经验。那么首先呢，伊朗呢，它是一个有很多邻国的国家，那么除了海上的七八个邻国以外呢，它还有陆地的有七个邻国，尤其呢是伊拉克、土库曼斯坦，还有呢就是阿富汗、土耳其、亚美尼亚这些国家。那么它在陆路上呢，一直是保持它的这个外汇和它的物资的这个支援是非常充足的。那么第二呢，伊朗它一直在实行的是抵抗经济，所以呢它在内部它可以进行一个经济循环，同时呢它也是个农业大国，它也可以在农业上面呢自给自足，所以呢如果是管理的好的话呢，其实呢它是不惧制裁的。但是呢现在伊朗国内最大的问题呢实际上是腐败，那么由于国内的治理呢现在呢出现很多问题，政府啊它不能够实行有效的管理，所以呢才会导致目前呢出现一些系列的经济问题。在战争之前呢也有很多民众对此呢感到不满，所以现在伊朗呢当下呢是最重要的是管理经济，那么一方面要稳定外汇，另一方面呢也要呼吁民众团结，稳定民心，同时呢这个呼吁国内要保持团结。
0: 在美国加大对伊朗经济绞杀的同时，巴基斯坦、阿曼和卡塔尔继续为谈判斡旋。伊朗学者认为，目前双方全面妥协或是全面战争可能性都是相对有限，短期内最可能出现的仍是非战非和状态，经济施压、军事威慑和外交接触将同时进行。
2: 学者认为，目前摆在伊朗面前大致有三种可能：接受美国的条件重新谈判，进入长期全面战争，或者维持目前的非战非和的状态。
3: سناریوهایی که میتونه وجود داشته باشه یکیش این هستش که ایران شرایط موجود رو بپذیره و وارد مذاکرات بشه و امتیازاتی رو بده تقریبا این منتفی است فعلا یکی این که وارد یک جنگ تمام عیار بشیم ما یعنی این که یک جنگ تمام عیار طولانی بشیم یکی هم این هستش که وضعیت موجود که یک حالت فرسایشی نه جنگ نه صلح هستش باقی بمونه و در واقع طرفین ابزارهای استراتژیک خودشون رو برای اعمال فشار فعال بکنن به یک اون میشه بعد گفت یک جور جنگ ساکت داره رخ میده و هر یه مدت هم برخوردهای کوچکی صورت بگیره من بیشتری محتمل رو همین وضعیت موجود میدونم
2: چیزی رو به ایران 国内在是否谈判问题上其实并不存在根本分歧，真正的差别在于是先通过军事和经济手段建立筹码再谈，还是通过谈判避免下一轮战争。
3: هر دو مذاکره رو قبول دارن. متو بحث سر این هستش که رو کدوم بخش بیشتر تاکید بکنن. تجربه ما نشون داده واقعا که ایالات متحده آمریکا وقتی بحث مذاکرات آغاز میشه همیشه شوق ایران برای مذاکره رو نوعی نقطه ضعف میبینه و فشار رو بیشتر میکنه حتی در طی مذاکرات هم که دیدین که دوباره حمله کردش بنابراین بخش نظامی این رو مطرح میکنه که ما باید همه امکانات موجود برای جنگ رو در نظر بگیریم با دست پر پای میز مذاکره بریم
2: 学者认为，决定真正谈判能否开始的关键是双方是否都认为继续对抗的成本已经高于谈判收益。
3: باید احساس نیاز دو طرفه باشه که به این نتیجه برسن. نوعی توازن به وجود اومده و این توازن حالا بالا پایین رو میشه با یک رسیدن به یک نقطه مینیمکس به مذاکره به توافق رسید. به عبارت بر اساس قاعده کاستن بنفیت سود یا بنفیت مذاکره بیش از هزینه جنگ بشود فعلا این اتفاق هنوز نیفتاده اختلاف آنچنان شدید هستش که نوعی از نقطه بالانس به وجود نیامده
2: 学者认为巴基斯坦、阿曼、卡塔尔等第三方仍可以传递信息，但在美伊互信严重受损的情况下，短期内更现实的可能仍是边施压边试探，而不是迅速达成协议。凤凰卫视李月正、卡木森、德黑兰报道。

0: 在美国等外部压力之下，伊朗真正的力量不仅来自军事能力，更来自内部团结。
1: همین الان هم اگر در کشور تونستیم بیستیم علی‌رغم تمام این مشکلاتی که داریم، ما خیلی مشکلات داریم، تورم داریم، مشکلات مسائل اقتصادی، اشتغال و خیلی چیزهای دیگه، اما مردم با ما، برای اینکه اون وحدت و انسجام حفظ شده. اگر اون به هم بخوره ممکنه خیلی چیزها رو، حتی موشک هم بمب هم داشته باشه، به درد نمیخوره.
0: 伊朗最高领袖穆杰塔巴当天发表声明，呼吁政府采取紧急措施，应对急剧恶化的通货膨胀和失业等民生危机。穆杰塔巴强调，伊朗必须展现实力和力量，同时避免任何令人失望、削弱民族和公众精神的言论，任何有损社会凝聚力的行为都被禁止。凤凰卫视李月正、卡穆森、德海兰报道。
2: 为了庆祝伊斯兰教先知穆罕默德的诞辰1500周年，伊朗在29号在德黑兰举行了仁慈叙事纪念活动。伊朗外长阿拉戈奇就表示，面对当前的地区局势，伊斯兰国家即使存在着分歧，也应该为了共同的更大的目标来加强团结。而伊朗在近期战争当中展现出了内部的凝聚力，也应该继续保持。
0: 当天在德黑兰市中心的团结音乐厅举行了纪念活动，阿拉格奇、伊朗文化与伊斯兰指导部部长萨里希以及多国驻伊使节出席。音乐会以文化和艺术的方式展现了不同民族和文化之间的交流。阿拉格奇表示，团结并不意味着所有国家都必须选择相同的道路，伊朗与一些伊斯兰国家之间也存在严重分歧，但这些分歧应该让位于更大的共同目标。
3: وانگاه که ما از وحدت صحبت میکنیم به معنی این نیست که همه یک شکل و یک رنگ و یک مسیر هستیم. حتما اختلافات وجود داره، کما اینکه اختلافات جدی با همه کشورهای اسلامی داریم، ولی همه اینها رو باید فدای یک هدف بزرگتر کرد، برای اینکه جهان اسلام قدر خودش رو بدونه و در مقابل زیاد خواهی ها و ستمگری های قدرت های بزرگ بتونه ایستادگی بکنه.
0: 阿拉格奇同时将团结与伊朗近期经历的战争联系起来。他表示，战争期间伊朗社会内部形成的凝聚力是伊朗能够坚持抵抗的重要原因，而这种团结在战争结束之后仍然需要继续保持。
3: جنگ چهل روزه به نظر من یک دوره پر افتخار از وحدت و انسجام داخلی بود که باید مراقبش باشیم که ادامه پیدا بکنه. وحدت و انسجامی که بین مردم، نیروهای مسلح، دولت و همه اقشار جامعه پدید آمد و این ایستادگی را ایجاد کرد، برخلاف باوری که همه جهانیان چه بسا داشتند.
0: 当天参加活动的伊朗民众也表示，在当前地区局势和经济压力之下，不同国家民族之间更需要寻找共同点，通过合作和对话减少分歧。
4: با هم یکی بودنه، با هم باید یاری بکنیم، همه در کنار هم باشیم، همه یه سخن واحد داشته باشیم، به هم کمک بکنیم تا بالاخره مسائل تموم بشه.
0: 伊朗近期多次强调，在地区局势持续紧张的背景下，应加强伊斯兰国家之间的协调与合作，通过对话减少分歧，共同维护地区安全。
5: 今天音乐会的关键词是团结。实际上在当下呢，伊朗在各种的压力之下，更需要国内的团结，也需要与伊斯兰国家进行团结。凤凰卫视里的郑海姆森德赫兰报道。
2: 面对美国的经济施压，伊朗以抵抗经济政策为核心来应对，全国上下如何来克服当前的困境呢？我们来看在德黑兰的本台驻伊朗记者李瑞发回了现场报道。
5: 海上封锁其实是给伊朗带来很大的影响，那么但是呢，经过这么长期的战争，4个多月5个月的战争，海上封锁，那么伊朗也有积累了一定的经验。那么首先呢，伊朗呢，它是一个有很多邻国的国家，那么除了海上的7、8个邻国以外呢，它还有陆地的有7个邻国，尤其呢是伊拉克、土库曼斯坦，还有呢就是阿富汗、土耳其、亚美尼亚这些国家。那么它在陆路上呢，一直是保持它的这个外汇和它的物资的这个支援是非常充足的。那么第二呢，伊朗它 一直在实行的是抵抗经济，所以呢，它在内部它可以进行一个经济循环，同时呢，它也是个农业大国，它也可以在农业上面呢自给自足。所以呢，如果是管理的好的话呢，其实呢它是不具制裁的。但是呢，现在伊朗国内最大的问题呢，实际上是腐败。那么由于国内的治理呢，现在呢出现很多问题，政府啊，它不能够实行有效的管理，所以呢才会导致目前呢出现一些系列的经济问题。在战争之前呢，也有很多民众对此呢感到不满。所以现在伊朗呢当下呢是最重要的是管理经济，那么一方面要稳定外汇，另一方面呢也要呼吁民众团结，稳定民心，同时呢这个呼吁国内要保持团结。
2: 下一期回来之后，我们再来继续关注到王毅和尼泊尔外长西希尔通电话，一会儿见。